Salamat ta, unya. Happy, happy birthday kanimo diha, June Pants. Hinaot niya tagaan ka sa Ginoo og taas pa nga katuigan og maayong panglawas. Mga katropa, commercial sa ta. Kay sa toga pagbalik baga tigpaminaw.